0: ξένοι αμόρ.
1: 3, 2, 1. Добродошли, то е все словенска радиска веселица на вашем најлјупшем радију.
0: С вами е DJ Боштјан.
2: Тако е петкова пумпа, хеј, хеј, петкова пумпа вроча, поскочна, допустнишка, петкова пумпа е с вами. Петек е у